wano na nkwati asem na anya adi biara wo yoye me kai me first time am ekwa akra na ja akwa duru nkran me nipa bi di me kwa labadi ho baabi na me hwesa di apuisi bi da ho na eh

tu fo nyankopon ne hu ohu nyame hu ohu enya sam kitoa daddy lumba wu ya ne 1 week remene frank ya ne ko ya bibie na yekodron se babi om ya drom ya ne independence square ho na ya tu wo bia fa won kakra kasa na me ko gina ho a me hu ponam se frank enya ne ngokuma se ahani edie o tu fo nyankopon hu ohu to the stand side Owe said ye epoka kraka sibitie nanso amafie ma matwim fae so a na kyeso ye nyankopon a odone ma enu ntina meka jo se se wutie bi sesi a wakoma so ade biara eye manyo adwen se wo fa sabu akwan bi na wanya wo ho che ekwan a kebu ofa so a woto ne ka wode bosom si abrosan twa ne fence oya se wo fa sa akwan ne so bi a anhwa na afi wache wun kwa na mumi yenu edi facha obo nsam ya unu se shim shim bia sana adi ya kwa sro sro otu mfonya nkupo wadiye ntia otisadi ya utiye sesie enye se umre mbao umre beba some of us debi amikase ye testimony edi man kwa ufuo enye asa mkituwa oha honi ya adikitu ebi otu mfonya nkupo eni sabre nkebi kwa nke wase nkuwa uwo busa honse diye ntina wosa utiasye wabu za hudi enti ya hoti ya siye ensore kakrake tu yesa huda soti ya siye neche se ni pebi diye chile ede mao nidadi lumba se minkanjo se enche enche wo webi ya wanafe hudi ya muamu nye enye denya dakro ube jim aposo the table will turn one day na baby ya na mkwaini jina ufu enima na ufu shichra ono ubonza mkwaini table ni tani ya na babi duwe nimi okra usidi ya bikula neche se namse gugum aye otu akeke duro tu so anache se na ekwon udi tu fufu no so akwa sa brand tema mi fufu na ewo your friend is a bantam man that's a good one.

0: to ene nyumwe
1: apa ni kasi ya mejoso iwa cho ofa kwa teni ye masumu kufiasi no tankuja amin fa akonye iso na mima Mr. Kesi abusienyi na yako na minyina minu ya nomsinya kolesi ya debi ya kezi ya fena mpaye niye nyumwe ni jami minu ya nomsinya kolesi ni na nemu ni ya mamu ni na yako kezi media abushafu ni nina eni ya chiefu ni ya refu ni jaka tefidi yesu na mama ubibi ya yako yesu ya kuponse ya papa kui mua makei wansha modeni ya mutimi nina tisepa pale jumana wadija mono ya radimama wadeni.